0: lu cengon bu lu ra chura lu chogre sha lu chogre je dan kar du sna thong ngo thong ngo lag leng ngon cha sha na le la bi da yo
1: je je je
0: to du sum de kan dar yin ji mi ji sa ko yare ni ni kar du sna to du sum sa du le ju ring bo me je da sho se le cha sha na kam chu ni kam chu ngan kam ni shu zu ji ning gong kam ni shu ni sum chu zu ji ju ring cha so na ani sa ye ma bu she da cha
1: wa
0: thong cha na yang ngan zu gi ju ye gi chu ju de zu ma
2: ཁྱི ཕྱད མི སྲས ན ཁྱི ཕྱི ཕྱི
0: dungje gorde zo de kare do sin da ngan ju cheshi de de lab sha yore phugi ngan ju ri mo phugi na lo le su ba gi phaje thong la ma don pe si chi do a ha wa de kare chu
1: hao shang
0: chu hao shang ngan ju ni me ji la chi dong ngap
1: jian ni ne ne dong ba
0: chi dong du je tu ba
1: ha
0: ha ha lam phugi pe si phugi duin je ji dong gor da ti xian da ma da chu kap zang ha de ngan ju bi ra da
1: di ka zo su ba ya na
0: di de ri do a di ngap jian ngap ju ri do a pha lam di sum
1: sum si
0: sum si tung go go sum si
1: si lu so ri ban de ju chen da lo le me lang a wa chu ge sum ro ba da me lang a wa chu ge de chu di mang zu dong ya de chu chen zam ro ba chu ge sa bun du dong ro ba da di yin ji min ji di hao shang ni dong yan yu ji ro ba
0: ji an chu chu gu dong du le ga de du sun ka gom du gu je ma de che ga de du sun ya shu chu ne shu ge ya lang ba dan ji chu gu po ba kan dong ba na ani ju ma xiang ye dan de zo ya gu yo le gon da ma nya kong le yang po ba kan dong ba na chen na gon le cha ko ju je ye dan de zo ya ya gu yo le din de zan ni ga de 죽어도 맞지 받지 했던 거.
1: 그래서 그냥 세시 뒤부터 다시 셀라 속해 봐. 담켜 봐. 쇼장다 챈다야지. 댐켜 봐. 이 조르지 가서 숨기나.
0: 나 저기 단대기 직 럽스디 나로라 가르탄 금민도 쓰나 직 손에 그 럽스 당민도. 손에 그 럽스 쓰니 수수 숨겹 간지 그래. 와 야나 또 없지에다 나 간지 수수 그래. 다디 하장기 개체물이 난주이 뒷마시에자 아니 가르도스나 네 딘다 딘가 딘다 통샤 난주이 퍼유 디발이야 로젠 로마 토엔지 안 총조리야 자도 체제 슌조 딘다 도와 아니 코나주 베티 닌제 코라 답데 투부동제 슈기 칼라스 셰그민도 아 다디 인디 전에 가르도스는 난주 미스단 수인 번안에 즉 칼라스 셰브지 그거래 닌 담케브 담케브스 되잖아 당한주 서리 담디 약쇼 중나 산에 다가랑게 통궁 내는 사고 걸 가르스는 베나자잖아 만조단다 잠바 사고 걸에 쇼동 고고 아래 가르스는 추라단데서 소수기 산에 다가기 도체 사고스 좀제 가르레스나 만주기 주마단야나 가르스는 륜간을 최대버지리 미럽니 미럽 제제 두 세제 용조라 디지그레 니네 가르도스 쇠버담 그리 인지민지 즉 쇠버담 벌나 직니 좋아 첨부 니네 가르도스나 즉 숙실해야 만의 디즈 기바요 디즈더니 지그레 다디니 디나로 간주 망접사고에 되게 고는 주비 신제다 업제다 디즈 간주 남주 뉴타브 디즈 망접지 세 다 뉴뉴사에 디나로 라과도 니 대슈에도 조르 뉴뉴사에 뉴뉴사에 디 카르도스는 간주 레는 체비기 되게 수요기 간주 셰브리단 디즈레 디파피비기다 야 레는 체조근 단 간주 디요라 그러세 사가나로 그 디즈레 망부지세 레네 챙겨라.
1: 뭐라 봐지세.
0: 디즈 나로라. 디즈 나로라 망부지 눈다 낭자다 차 망부여. 디즈잖아. 디즈리데 강용용
1: 지. 아, 지세 담두여 봐. 담케.
0: 담데 담케보. 딘다지 그거리.
1: 됐어.
0: 예, 콜로시베 답데 두고 이나레 야나. 먼저 잭팅 단직 쇼작 툼 잼조기
2: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁ sopda lekpo tang chua yakpo yongchi, zikur ki gyuja mangpo seri nang pechwe cheba maase. Tingdu, chato ki kecha chewe sa che rik tang, sisong seri mangpo nang, maruwe nuze tang, ju sungze so, zikur ki rik duce gyawa maase. Tatong, nebu rik shindu mangwe, poa tang gyume chepung ki tonyumla kwa ken sui di, poa tang gyume so juji mala ki nishi chungwe nyinga yu. 咸阳七岁给元州吹电了，南美早晚年前美容。太阳七岁从刚忙不，他不长起吹电还长起，错不赢不堂。谁的给给不接不接先吧，谁的说不明白，元州的有钱土些起个没当我说给，那段给给不都有别，退差人心起个没年次穷拉不远。
1: 啊，这是改不得是吧？这是改不得那罗恰恰的，那级别托马必须打压他。那谁的出了满大事多了？那天我那阵开始不是不是这样子的，几多是必须打压的，那几单忙起来工资的蛮多啊。那说明个注定的，还是你们都看了些呢，说是亏是的，托马必须打压了是吧？是吧？说是的，你们都讲不多，级别托马的必须打压牛牛多啊。到底这单子出点个的些别呢，还想开什么是吧？是的，谁的出了满大事的，那就没几个的些呢，这单个的些呢，这谁的出了单的，那都休息是吧？
0: 对对，你讲那么多就跟着这样呐。哦，对的，个啦，唐伯的，俺做的，这个，他跟天天南郊的，给的，这里给伊那里，个啦，谁就给俺唐伯的，个啦，都是呢，田家的给人去过了。哦，
1: 是吧？
0: 田家给人去，就是呢，俺的这里的出点，怎么去过过啦？但俺做南郊，他跟给拉松松的，这南郊，这边土马伊那里，这做了呀，那我下个月嘛的，伊那里个啦，都是呢，那咱忙不急。
1: 看哪路呢嘛，平时过过啦。我是吧，叔叔，内都打内部的节是吧？
0: 是是是，他管东安做，第二个来呀，有没有老乡感觉？是个嘞，但但安做个破个安做上个地呀，即同济个不值钱嘞。但滴没忙不急哪路都，他管东没啥没啥了，等他用着的。第一个不得军人部，安尼破个哪路，代表呢？安尼破了呀，即个木不拆也当呀，那可是都是呢破个个宅宅那样，说真的拆个嘞。
1: 其实都往我那阵看看，就这样的，要不是他们多啊。
0: 是，但第一那里开的都是呢，给他送送手机拿落了，第二没上去个车嘛的，俺最怕有带不了车下不呢，怕把人家把马这边不呢，俺那开的都是呢，这独家写字个嘞，车拉单呢，都得怕把这边的，过了。过了
1: 对不起。
0: 嗯，但伊那里开的都是呢，第他等我那车下呢，出点单点不去，早晚的嘛的，等于就在那开的是呢，七楼里伊那里没装拿落里那里，人家没去个，这边个土马的去，不就当过过来。 哎，对这个，你呢？俺做的就尊重所在其他企业的中华民族的水产是吧？水产是吧？等于就是呢，对俺做干给，特别当过的。俺做年轻民族的十里十年的各类客户人不简单，这个来呀，第四个来说，水产分盘中餐、粒粒皆辛苦是吧？啊，这主力多多这个呀，各类忙不接你的人，老早做忙不接，俺做新招三个人养家应该的是吧？
2: 可是俺最近拍卖的卡里都是呢，三星的这卡里卡最结棍们，俺做厂里签下了吧？啊，对对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对 포에 닌체 기베 부탕 친체 릴까봐 참내기 내부 티신 참비 내부 소니 서토르 냠주의 제바탕 빈준 세로의 집에 그림 퇴네 구입 두구유 하바르투 김낭 갱근탕 지바 양나 포에 내시 유바 림고 뉴베 신비 미유체 닌가 태외 지우유 咸阳 基督的培聚前呢, 确定减送突破马赛, 卡拉给测试增购量, 偏多轻不远。 康银贤呢, 基督的培聚前呢, 卡拉忙不少啊堂, 교부세굴, 春前突破月。 금前呢, 这一天为基督的培聚前当天, ngan chu chu ba jia bei na wa yong gu pian duo qin bu yue ba tang di dan ki se ju kum xi cha ba ro lam qi tu
1: ta xiam le tu ju di ki na zo bu yi an ne xiam le ki na zo di ren ki ju xi di da dun ze ge lan ya gen zhi dan yu ge na tie ga la gen zhi na ro yue na bei
3: m ji la gong gang sa nga zu gu de la cha tong ba se qian na so le nian ge mei se ru xi su de yu ru bei
0: Dusrita, manzu namgui chadung baasayachi sikirwa. Tati maashi chana suyajungi chi sadungi yaguchirwa, kumshi yaguchi. Di sikwaya kararasana, chi nganzu takin konglashu yu juri zoosayade nganasunga, rwa. Thakbaradu nganzu nehe sinamido, ta zambe nanglo laya chi chuchu chubcha di juri shantale yagayore, pena chachana, chikari yinare yana, china yinare, terkyu tizu, thakbaradu mangbuchi duyuare. Dihin tu zani karar tosina, mashi yabuchire, di yakbi chochik, chochienshi ni karar tosina, chadung baksay chewana, an takin siye nga zo, ca mangpo tang, ngar cha mangpo tang, shakzi mangpo tang, dikiri yungu mara.
1: Naya
0: gyu tosu yungu chimbari. Ta ina le ta karar tosina, nga zui tante nga ni cha shamana chi, kasi chadung baksay cheche, gyun rinpo sheta chimbana ya, chochu ki gyubja kashi madame,
1: tonyom
0: chiye de, gyun jaguru, bena cha shana nga zo, sha nanglo le yun choki, Jumambuchi, ragiyo amare. Ome nalo la yonjo ki Jumambuchi ragiyo amare. Dishin shingze dangubze nalo ki Chochitabu yonggo amare. Dindri zani karatosana. Gyun rinpo chadungpa zang katsang chebna ya karatosana. Ji shenda ki Chochi madambi nezu dinda dan ya. Dedan la ya nezu dan ya nyenga dinda yore. Dindri zani karatosana. Paki zadun ki gaan la ya ani karatosana. Madambi desu kasab cheche ya satumna. An tiwe ya bu yore.
1: Lese kina to chana sep shibu chungus, ta nam kuyden ganchu sechu gu tolia tona cheche susu di tang sungib cheche di kia chimu rizhbal. Ta tirin tuju ki genpe ganchu lisen shunam taga shegi yin, tenge shu den jia gu, to chichi.
4: Tirin ki lezen di la ya khandam ne la penpar tabi lunjong, pungyi dam la lugun shi sheba di.

0: nga shudu gyamdui mido.
1: Kari ina?
0: Nye wan changja shudu gyabze zonghal zhune pendo gharwa re. Nga shukien karti ire.
1: Shukien mati bukwasi ire. Jima rangge nye zuti chenbi ina rang dungye yungma re la sem nali ne nye shudin zhe yuwa mahrwa.
0: Tengwe nye tang sem nyo yu. Nye zuti lao zho gabla. Nga siyang samlu kho zhe. Me ziti zhug zhi samchu la. Nye zuti kyu ni yu da yuwa mahri samchu. Nima zhi lu subu tengwa sum shi zhu ne zangwa ta ngmin do samgi. Yine chonki na liyang cekha yuwa me zhi la. Kali ase na la. Kanda ge kanda kishu lo. Nyinda ri shi dodo tengwa zhi le zaya meyab che. Ngu ka ri ri che. Yidiyo ka sahab su je. Di kong la chebe polun dege chegi dedu. Ne zu di shita. Samu kyu na kong nyo me. Nyi she kong la. Nyi haja bu ki je cha shira tu sha. Nga me ngal daga dudu. Nyi pa ki na ngu me che. Shinto si ri je nyo to umi du. Didi nyi gu ma gu chok chom che go sam chu. Yine. Mita samu kyu na kong ma ju. Ma se. Nyi haja nyi she kong cha shira tu du. Kunzu chong zu shu ji. Mi che che cha lu ro che bji. Wan chan chang ba bji.
1: 万长江许多业者总干就不赢了，你还在庄子那做啥跟这是干活着？面子顶的阿家里狗大米多，家里春节吃的是的。工作上了，吃紧喝这着。下面老汉给，许久起码打，过了春天那下雨的，这边进，究竟做面着？
0: 치주 뭐마 텐질 되었으이 이 덕에 완전적배 침질에 되지 네 완전적배 침스체리 야증 유시제야 켈리샤
1: 장게 미티 제배 전디고는 장게 나 체니 컴퓨터 기업다 세고야 하리오시 老汉给 让中国的生意对啊
0: 明天我中国有一件新的鱼 我看一下子 你要做几个事 一年他的 明天对面才给你 你也当年前多吧
1: 让我们没有钱 从而刚刚有你的心意 你让我不清的鱼 让给他年马前呢 你要三七土鱼 一年让你这 老汉大吉不下嘛是不是啊 규제되니 녀존치고 여러분 란루부도 딘저샤야 하리이나 왕운의 한사스
0: 지마사 랑갱아 양치고 유니 신기 이내 지리 담블에 미가 지부다 하르쥬도 미도 이내 왕운 라토기 나 성기디나 강구조니 뒤기 ngai ranim to cho chin la ji ma ji ti bri sam ya ti kyung gyo che go sim ki i ne ngi te go ma ji ni ngo ne xie ne yong to mi to ja ge ma sam si che thu du ge